Jeg roler da var det hekt. Lørdagskveld, bønn på samisk. Når mitt råkket allat. Det lägger all rack i salmen och kärtjärn i ippmillan. Tid och jovun, ja god ni jacht och jovun, den äker i spottos, den åktas. God hon lät. Nu tar man att jag talar om jag lät in mot. Gitta, dessa till jag adden mot fastan. Låpa hit ofta bjävi, ja ofta vaku, den mäskala själlimis. Mun det åktas den dutnje gudnin. Och det är en mun livtje hekas bissun. Ofta ge tjallemme raukalan bottu. Jorpeson tosto vela ellin rafalotja ja dervan tän vohku ja tän pieivi. Just on i livtje pojastuolla muu. Just tu olikis kiehto i livtje suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ahtjallas tjallemme i livtje kohtun muu potil. Mainu juvun ja raamiduvun läget on tän ahtjallas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs nomma puhtaan artmu ja pörrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi ottaisi täällä. Rähtis vaimulähdis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Moina mun läntän pieivi ja tän vohku rihkun tuu miela vestäi ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tifti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Ääli ke loihti muu ruupas ja väldät. Ääli ke muu tjanmi okti tjärvijuvut. Outal kun on lät orrun sai väldän muu siisa. Ja outal kun muun länt outan vaimustan. Ahti don lät muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu älilasi iertä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja oppa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste kevrapunko jämmima. Ja faamulatjapunko helve faamu. Vai mun tuu pokte piisosin maittai pahan peivi. Ja anasin voittu hiedi ja kähtelusa äikki. Fatmastivtjit muudu admu fatmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja pahan peivi. Kun muu asialas lä munje laahka. Te livtjit on munje vel laakapun. Ja tjäjehivtjit ahted on lähtä Israel koti hädji, kuhte iuäde ikke kassi ja vaippa. Kotasi mu patjilta nii ja ton Israel koti hädji. Vai mu siellu piisosi maittai uädedettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun jäläsin. Pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puresivni tyhtsä muu. Tasko in mun luehti tuu. Oltar kun on lähmu puresivnidän. Puresivni tyhtsä min puhkaituu vaimo läädis vuola tihti. Aamen. Ahti min ton kuhtelät annis. Pasu huumustuun namma pohtostuu riihka. Sjattus tuu tahtu, mot anmis nuh maittai etnan alde. Ate mitjide ootne min päivälös läibämet, ja ate mitjide min suttuidäme handakassi. Nuh ku maittai mii antakassi jaotit min velkolotjai taasamet, ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire, tasku tuule riihka ja fapmu ja kutni, aagäläs huhti, aamen.